dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Andre rød lyset, det er jo av den, ja.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du har fått det.
2: Lytt til radios, din lokal radio.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os på en mandag der vi skriver 22. juni, og i studio står Jan Petter Svendal, og han er glad i mandager. Og det er første Aktuelt ut denne uken med undertegnede i dag, og så Kenneth Normann da tirsdag, onsdag og fredag. Vi er altså kommet til den 172. dagen. Vi er faktisk kommet til den 173. dagen, for å være helt precis, i 2026. Så uke 26 er vi altså begynt på. I løpet av sendingen så skal vi selvfølgelig komme innom vær. Vi skal innom politi, blant annet høre om førerkortbeslag, og i tillegg melding om mulig våpen, som var noe helt annet. Så skal vi høre at det pågår sikringsarbeid på Gjestebryggen. Der er endringer i kjøremønsteret i Brugata, og så var det rokonkurranse i Os havn på lørdag, Kulturveko, og der var det liv å røre. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det, og det ble jo også litt tørrroing på den lørdagen, for noen var best uten årer, kan vi si det på den måten. Det synes jeg kanskje vi kan, og da høres det sånn ut. Ja, vi skal komme tilbake til det også, og så skal vi selvfølgelig innom lokalfotballen, og vi skal innom musikk gjennom to timer. Vi sier god fornøyelse, og så ønsker jeg deg en fin mandag. Det skal skinne opp i løpet av dagen, så grip tak når det er en realitet. Og så er det jo en stor dag med tanke på nattens fotballkamp Norge mot Senegal. Vi kommer kanskje innom litt i forhold til det også. Paul McCartney, Salesman Saint, vi er i gang. Og god fornøyelse, som sagt.

Dette var altså ny musikk det fra Paul McCartney, og låten den heter Salesman Saint, og hentet fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Så har vi det på det rene, og hele albumet kan anbefales, så tar vi det med i samme slengen. Vi har altså kommet til en mandag, og vi har gjort unna nok en helg, og det skoleferie for mange, og rett rundt hjørnet for enda flere. En dag eller to igjen, så vel de fleste i skoleferie, og også lærere etter hvert, og så blir det vel ferie både for den ene og den andre gjennom sommeren. Og så har vi vært igjennom en helg der det var stor utfart på fredag, med 9 kilometer lang kø på det meste til Hallhjem fergekai, og så var det da cup i Stavanger som var litt av årsaken, og så var det NM i Brass i Stavanger som var en annen grunn til at det ble så lange køer, og så var det en stor utfartshelg, og kanskje rett og slett dagen for at du skulle ha gåre på ferie. Det i hvert fall en realitet. Lørdagen ble vel ikke så aller verst, det ble litt sånn små luftig, og det kom litt yr, og det var rokonkurranse i Osentrum, men det satt ikke en stopper, dette været satt ikke en stopper for rokonkurransen. Vi skal som sagt komme tilbake til det. Og så var søndagen riktig så bra, må vi jo kunne si. Ikke den store, store varmen, men solen igjennom flere ganger i løpet av dagen, og kanskje behagelig å rigge seg til på terrassen, eller gjøre noe. Undertegnet det var på farten både til vanns og til lands i løpet av søndagen, og det var virkelig deilig, ikke minst den turen på vannet. Jeg tenker på kajak i denne sammenheng. Ok, mandagen her igjen, og vi gleder oss til en hel uke, gjør vi ikke det? Var det det jeg hørte? Vi gleder oss i hvert fall til fotballkamp i løpet av natten. Det det ingen tvil om. Du skal få herlig musikk fra Ray og hans Zimmer. Denne heter Click Clack Symphony, en perle av en låt.

Det var musik fra en herremann som har flere perler, og dette vel kanskje den største James Blunt i 2021. You're Beautiful heter denne låten i hvert fall. Så har vi nevnt hvilken dag det idag og at det årets 173. dag og uke 26, 192 dager igjen av året det. Det jeg ikke sa, det var at Håkon og Maud har navnedag i dag, så vi kan jo gratulere der. Skal vi ta med noe mer? Det kan vi jo. 1959, Steffen Tangstad, bokser, ble født. Han gikk bort i 2024, vant EM i tungvekt, tapte VM i 86 mot Michael Spinks, og da var det jo stor oppegang i Norges land. Alle skulle se boksing. I dag så skal alle se Norge slå Senegal. Det er jo lov å håpe og tro selvfølgelig. Nordmennene lager i hvert fall god stemning i USA og i New York i løpet av det siste døgnet. Så tar vi med ord for dagen. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Hvem står bak de ordene? Det er en herremann som heter Franklin D. Roosevelt som står for de. Hans Marius Jonsen er ute med ny låt, lokal herremann. Her får du H.M. Jonsen med Stan.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spillet, og spiller da om 30000 kroner som lykkepotten inneholder.

0: Alle musikk som undertegnede har vokst opp med, og mange med meg. Nå skal vi over på temperaturer og vær. Og vi begynner da med temperaturer. I dag så er det altså meldt en maksimumstemperatur på 19 grader, tirsdag 18 grader, onsdag 17 grader, torsdag 19 grader, og så var det lovet 26 grader på fredag. Nå er det blitt 24, og på lørdag 22, og på søndag 22, og så ser det ut til å bli rimelig greit utover i uken, men meldt litt regn på fredag ettermiddag, og litt på morgenen og på kvellingen på lørdagen, og på morgen og kveld på søndagen. Men det ser jo ut som dette varierer fra dag til dag. Det er status denne mandagen i hvert fall. Men altså mye mindre regn enn det som først har vært meldt i de nærmeste dager, er vel det vi kan konstatere.
1: Her

0: Det var snakke litt nok en gang ifra Admiralen, Admiral P, som han da bruker som artistnavn, og fra albumet som heter Jobber av overtid, og det kom i 2010. Det begynner altså å bli noen år siden det også.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi gå til politiet, og vi begynner med gårsdagen. Søndag klokken 17.03 så fikk politiet melding om mannen som bar på det som fremstod som et skytevåpen ved Os sentrum. Og hele tre politipatruljer rykket ut, og de meldte at de hadde kontroll på vedkommende klokken 17.30. Og så viste det seg at vedkommende som muligens bar på et våpen, ikke bare på et våpen, men på et en, heter det, zoom-linse. Vi snakker altså foto, som trolig var bakgrunnen for meldingen inn til politiet. Vedkommende dimitterte, meldte politiet like før klokken 18, så her var det altså ikke så dramatisk som meldingen først tilsa, og vi får jo legge til heldigvis i denne sammenheng. Vi skal til mer musikk. Tyler er neste ut. Is It Love? Etter denne.

Det var en av de helt store, det från Alan Walker med hjälp. Du hørte altså låten som heter Faded, og den kom vel ut i 2018 og med på albumet Different World, så har vi det også. Jeg har lovet mer fra politiet, og pleier å holde det lovet. Da skal vi til litt mer fra politi, og denne gang så dreier det seg om førerkortbeslag. For lørdag kveld så hadde UP fartskontroll ute ved Lysekloster. To førere fikk forenklede forelegg, og en jente, en ung jente, mistet lappen på stedet. Og denne jenta, hun ble målt til hele 82 km i timen i 50-sonen, og dermed så er det førerkortbeslag. Og så melder politiet også at de var ute på flere oppdrag i løpet av helgen. Natt til søndag så måtte de hjelpe en taxisjåfør med en kvinnelig passasjer som ikke ville betale for seg. Og hun fikk pålegg da om å holde seg hjemme, og etter litt så gjorde hun det også. Søndag så ble en bil stanset og avskiltet inn i Endelausmarka. Årsaken der var bilens tekniske stand. I tillegg så fikk føreren bot da for å ha brukt mobiltelefon mens han kjørte. Og søndag ettermiddag så kom det altså melding om at en mann var observert med skytevåpen i Os sentrum. Det viste seg altså at det var rett og slett en linse, altså et objektiv, et stort objektiv til kamera de hadde sett. Det var vel det vi kan ta med i denne omgang, og så skal vi rett og slett kjøre på med mer musikk, og da skal vi til norsk musikk, tenkte jeg, fra Bergen. Dette er Myra med låten som heter Brooklyn Bergen.

0: Thank you, Tom Odell. Another Love heter altså låten. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi faktisk snart ferdig med første time. Holder på i to timer direkte fra 12 til 14. Reprise 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du også tirsdag morgen klokken 06.00 til 08.00.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Vi skal over til arbeid i Brugata, for i forbindelse med pågående arbeid i Brugata så har det altså blitt omlegging av kjøremønster. Det skjedde fra fredager av, og dette vil gjelde frem til sånn cirka fredag 10. juli. Det meldte Bjørnafjorden kommune da tidligere siste uke. Og så ble endringene gjort da i løpet av fredagen, og arbeidet flyttet lenger ned i Brugata, men det fremdeles ikke gjennomkjøring. Gående kan passere forbi banken og treningssenteret, og på andre siden ved Synsam så det laget en gangvei opp til Bjørnegården, hvor blant annet NAV holdt til tidligere. Og det i den delen de holder på å grave og nå, altså plassen nedenfor der hvor NAV holdt til, men altså ingen gjennomkjøring. Men det blir gjennomkjøring i løpet av sommeren, for sånn cirka fra rundt 10. juli og til 3. august så åpner de opp i Brugata, da det ferieavvikling, og de skal asfaltere den delen som de har gravd, og så kan man kjøre til og fra på denne veien. Men rundt 3. august så blir det stengning igjen, og da skal man fortsette arbeidet. Det dreier seg om rør, og da arbeidsområdet foran treningssenteret, eller det som var gamle posten i sin tid. Dette melder Bjørnafjorden kommune til nyttios.no og Radio Os i en dag, og ved da Odd Helge Henriksen, som altså prosjektleder der. Vi kjører på videre. Mer musikk ligger klar, og nå skal vi ta Hardanger for å plukke plommer. Dette tre busseruls.

Det var disse plommene i Hardanger som Trebusseruls står for plukka plommer i Hardanger. Du, på denne dagen i 1986 så skjedde det noe helt spesielt. Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant 2-1, og det har vært mye snakk om denne hånden i ettertid. Men alle jo enige om at Maradona var en storhet på fotballen. Men det vel Norge også. De har i hvert fall vunnet første kamp i gruppespillet, og så skal de møte Senegal i kveld. Og vi sier hei ho!

0: Det var Norge er god det som undertegnede har kreert med hjelp fra Suno kunstig intelligens. Nå skal du få klassikeren som lever I beste velgående. Alt for Norge. Og den gang Drillos. Nå det jo Solbakkenos. Det noe som heter det? Solbakken I hvert fall. Heia Norge. Og du skal vel sitte oppe I natt, går jeg ut ifra, for å få med deg Norge-Senegal. Kanskje sove noen timer, og så vekker klokken på, og så opp, og så legger seg igjen.
1: Norge.

det var Alt for Norge, det er klassikeren fra Drillos tiden holder stand. Der har jo kommet en del nye fotballlåter, men det er vel egentlig ikke noen som har utmerket seg sånn veldig, veldig spesielt, og som gjør at vi glemmer Alt for Norge. Jeg har jo veldig sansen for Døm Døm sin låt, som da ble laget langt tilbake i tid, og så har blitt fornyet i disse tider. Reiser er det vel de kaller seg i den sammenheng. Ok, vi vet hva dag det er i dag, sant? Endelig mandag, du. I løpet av de to siste ukene så har deler av gjestebryggen vært inngjæret, og det har du kanskje fått med deg. Årsaken er at det har blitt gjort sikringsarbeid på bryggen. Denne gangen så er det ikke treverket som har fått juling, men grunnen under brosteinen på den innerste delen av bryggen flere steder, og da hovedsakelig området borte ved den tidligere turistinformasjonen. Under bryggen skal da løsnet masser og stein, og det var noen steder fare for at man kunne trakke rett igjennom, og da måtte det selvfølgelig sikres. Nå er det altså sikringsarbeidet på gang, og like nedenfor parkeringen mellom SO og den gamle turistinformasjonen er arbeidet ferdigstilt, mens det gjenstår da arbeid ved den gamle turistinformasjonen, hvor det nå er inngjæret, og jeg regner med de holder på der i dag. Og det er Bjørnafjorden kommune som tar tak i dette her, og har da hyret inn Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS til å ta jobben, og regner med at de kanskje er ferdig i løpet av uken, eller tidlig i neste uke. Det er trygt å gå der så det er åpent, men det er altså ikke helt trygt der så de har sperret av. Og så har du kanskje sett at det er et gelender som har ramlet ned borte ved venterommet, like ved Peppes, eller i Peppes bygget faktisk. Og der er det stein hvor gelenderet da er satt fast, og disse steinene har ramlet ned. Ser ikke bra ut, og kanskje fristende for noen å dra enda mer i dette her, og gjøre det enda verre. Der skal også samme gjengen og ta tak og få fikset dette, kanskje i slutten av uken eller begynnelsen av neste uke. Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS altså. Kommunen var på befaring og så på det før helgen. Fredag var det de var nede om og sjekket akkurat det. Så det også blir tatt før ferien er et faktum. Dette er Anne-Grete Preuss. Herlig låt heter Uro.

Teddy Swims tonet ut der med låten som heter Lose Control. Vi skal over til det som skjedde i havn på lørdagen, og da må vi rett og slett bare få kontroll over disse spakene og få stoppet det som stoppes skal. Det er i studio her jeg forsøker på det. Vi skal ut og ro, og noen var suverene med årer og båt, andre var veldig god på landet. Ja, sånn hørtes det ut etter den store rokonkurransen. To lag tok tak, ikke helt koordinert i begynnelsen, men så kom det seg etter hvert til rokonkurransen. Der var det nemlig sånn at Kulturveko ble sparket i gang lørdag formiddag, rodd i gang i elven og havnen for første gang. Ikke med veldig mange lag til start, men med veldig god stemning i båtene. Ikke drømmeværet heller, men bra nok til at publikummere tok turen og sto på broen. Noen oppe ved Ylja og noen nede langs Gjestebryggen. Og det var ved Ylja at starten gikk og målgang var ned ved Peppes. God stemning oppe ved start, og der var det også levende musikk, og på kajen en herlig blanding av fargerike roere og crew som tok seg av starten. Røde Kors og dykkerklubben stilte med følgebåter, og i Oselvaren var det fullt fokus, i hvert fall hos noen, mens andre igjen var opptatt av å skinne i fargerike antrekk, og det var like viktig, for det skulle jo kåres en vinner på det området også. Og da kommer jo disse inn. Ja, de tok det ikke med ro etter rokonkurransen i hvert fall. Det vi kan nevne er at i vinnerbåten, når det gjaldt roing, så satt Rune Valle, Otto Lekven, Hilde Johannessen og Vibeke Nøss, og der gikk det virkelig unna, og de vant altså. På sjarm og antrekk så var det bryggesjauerne som vant, og de vant også roingen uten årer, med utepils på Ylja etter konkurransen, og det er altså de du har hørt i god passiar eller god stemning med luftroing. Fire lag var altså med på den første rokonkurransen i Kulturveka. Ikke mange, men til gjengjeld viste de som var med at de både kunne ro og lage god stemning. Og målet neste år, det må jo være å fylle opp mange flere båter med lag, og så blir dette en tradisjon, og med den vakre og gode Oselveren i sentrum. Røde Kors stilte ellers med mannsterkt på og ved bryggen, og de hadde flere båter i aksjon. Det har gått veldig fint så langt, sa en av mannskapene på Bjørgvin like før målgang på finalen. Og like etter så var det en av deltakerne som gikk i sjøen borte ved gjestekajen, like ved Oselva-verkstaden. Men det var kontrollert. Vi hørte at en gikk i sjøen, men han kom seg raskt opp igjen på egen hånd, visst nok med mobilen i lommen. Sånn kan det altså gå. Kulturveko er altså i gang, og der var også sommerkrus, og det var sommerkonsert i Vognhallen på lørdag. Søndag var det konsert med masse folk ute på terrassen på Oceana, og der var det Oldtimers Big Band som spilte. God stemning var det der. Og så er det da denne mandagen fotball-VM på Katten, og der holder de åpen til 04.30. Kampen begynner jo natt til tirsdag klokken 02. Og så torsdag 25. juni, da er det konsert i akustiske på Katten. Fredag så er det VM-fest Norge mot Frankrike klokken 17 i Vognhallen. Og tidenes VM-fest. Nachspiel blir det på
katten. Og lørdag så det unge talent, og så det blueskveld da i Vognhallen på kvelden. Unge talent forresten en konkurranse der de som talentfulle og har lyst til å vise hva de driver med, kan gå på scenen. Mellom 13 og 20 år da målet. Og så starter det klokken 13 i forbindelse med marknadsdagen altså. Blueskveld blir det i Vognhallen klokken 19, og der det mye bra lokal musikk, i tillegg til KI-musikk med band, og så det nachspiel og avslutning på kulturveka da med Cowherds i på nattklubben Katten da klokken midnatt, og til rundt 3 meldingen der. Du finner programmet på kulturveko.no. Dette Randy Crawford, Street Life.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

for Lysekloster. Sandviken 2, Lysekloster 3, og altså en seier til Lysekloster, som likevel ligger på en 11. plass med 10 poeng, og på topp Jerv med 29 poeng. Så skal vi gå til det vi også kan ta med når vi er nå innom, det er jo at neste kamp for Lysekloster, den går i Lysefjorden lørdag 27. juni, kommende lørdag altså klokken 13 mot Brattvåg, så har vi tatt det med oss. Og det gikk veien for Osingen også. Lørdag, skal vi se, nå kan vi jo nevne de kampene de har hatt. Mot Askøy så ble det tap 3-0 på bortebane, forrige kamp altså, og før det så hadde de en 4-2-seier Osingene mot Austevoll, og de hadde 2-1-tap mot Førde. Lørdag så møtte de Brann 2 på Kuven 3, og det ble jo en stor kamp med masse skåringer. Endte med 5 mål til Os og 2 til Brann 2. Altså solid seier til Osingene, som fremdeles ligger på topp med 24 poeng. Bak der ligger Vard Haugesund med 23 og Askøy med 22. Brann 2 som de møtte ligger på 5. plass med 18 poeng. Det var fotballen, og da tar vi rett og slett litt fotballrelatert musikk, som jeg har valgt å kalle det. Og det er jo Neil Diamond igjen da, med låten som heter Sweet Caroline. Har vel ikke hørt at det har blitt runget så veldig mye på tribunen akkurat denne. Det har vel vært mer roing, har det ikke det?

0: Azizam, det var nok en gang. Får vi se Ed Sheeran og hans låt du fikk. Vi har også kommet til mandag, og det har blitt meldt bra vær I dag, og vi skulle få mer sol ut på ettermiddagen, og det ser ut så det litt sol igjennom. Men ikke helt knall, hva så videre utover uken? Jo, det skal du få mer om. Vi kan jo ta temperaturene, at 19 grader meldt I dag, det samme på tirsdag, altså I morgen, onsdagen 17 grader, torsdag 19 grader, fredag så det meldt 24, og så lørdag 22, og søndag 22. Og det ser ut som det en del fine dager inni der, kanskje spesielt da litt ut I uken, så vi får bare angripe når det blir hull I skydekket. Det vi vel egentlig ganske gode til her på Vestlandet, så nyt når du kan
1: og vil. Her Mandag, skiftende bris. Litt regn eller yr. Fra I ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag, sørlig bris. På kysten, frisk bris. Perioder med litt regn. Sør for Bergen skyet, stort sett oppholdsvær. Onsdag, skiftende bris. På kysten, sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det en stund siden jeg har kjørt Bee Gees, ikke det? Saturday Night Fever. Og denne som heter You Should Be Dancing. Dans I vei, folkens!

0: Biggies tonar ut You Should Be Dancing var det du hørte.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20.
0: Og denne mandagen så trekker vi som vanlig to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30 000 kroner.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi er kommet til en liten oppdatering på programmet her på Radio Os denne mandagen. Det blir klokken 15 etter Aktuelt altså, Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får Aktuelt i reprise 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og så er det altså bingo som vi har vært innom klokken 20 til sånn cirka 21.30. Så sikre deg en eller flere bingoblokker og en fin gjeng å sitte og spille med. Det er jo en måte å korte ned tiden, ventetiden på storkampen natt til tirsdag. Klokken 2 går vel denne stabelen, Norge mot Senegal, VM i fotball. I morgen tirsdag så har jeg jo nevnt at du får Aktuelt i reprise 6-8. Du får Hitmix, nyere musikk nonstop 8-9, en god samling fra 9-10. Og du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 17-17. Det får du ikke. Du får Kenneth fra klokken 12-14. Og så reprise 17-19 og 22-midnatt. Og i tillegg så går den sendingen også onsdag morgen 06-08. Det du også får i morgen, det er jo Blues Train klokken 20.00. Du får musikknytt før det, en time med musikknytt 19-20 med undertegnede. Ny musikk dreier det seg om. Yngves spesialmix fra klokken 21-22 så har vi tatt det med oss også. Vi runder snart av, men har tid til litt mer musikk, har ikke vi det? Og da skal vi lytte til Hozier, og denne som heter Too Sweet.

hørte du fra Hosier, og vi er kommet til veisende i Aktuelt her på radios denne mandagen. Jeg er tilbake gjennom en uke med direkte Aktuelt, og så er jeg på luften da gjennom uken med både musikknytt og musikk fra min oppvekst og sistnevnte program. Det går da onsdager klokken 9, torsdager klokken 12 og søndag kveld klokken 20. Og nytt program er ute med Jethro Tull, og vi runder av der. Cross-Eyed Mary, Jan Petter Svendal er mitt navn. Ha en fin, fin mandag og en god uke. Heia, heia, heia, Norge!

0: En god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens, også den siste før sommerferien. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jonas Lov, Breisås, Cutting, Crew Tobias, Sten Ylvis, for å nevne noe. Men vi skal begynne med Kings of Convenience, en norsk indie- og indie-folkduo bestående av Erlend Øye og Eirik Lambeck Bø fra Bergen. Øye og Bø ble begge født I 1975, og har kjent hverandre siden de deltok I en geografikonkurranse da de var bare 10 år gamle. Da de var 16 år gamle, spilte de sammen I Banneskog sammen med 2 andre venner, og utga en EP, Tom Tits Tale, før gruppen ble oppløst. Senere dannet de 2 duoen Kings of Convenience. Vi begynner med Kings of Convenience-låten I The Rather Dance With You.

Kings of Convenience låten i The Radde Dance With You fikk du der. Kings of Convenience spilte på Bergen Fest 2026. Jonas Lov Hellesei, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten Ja, ja, ja. Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen Lovely Liar trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til. Jonas Love, låten If We Die.

Jonas Love, låten If We Die. Fikk du der. Låten kom ut 29. mai 2026. Jonas Love spiller på Øyafest lørdag 1. august Lepsøy, området om du lurte på det. Så skal vi over til musikklaget med kunstig intelligens under Kultur Veko fremførte bandet Breisås konsert i Vånghallen. Vi slipper til. Breisås featuring The Flame, låten Dama fra bygda.

0: Breisås featuring The Flame låten Dama fra bygda. Fikk du der? Breisås spilte konsert i Vognhallen under Kulturveko på Os.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os.
0: Så skal vi i en god samling på Radio Os kjøre noen nye låter. Vi slipper til. Øysekarne og Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

0: Egerhøl! El Niño!
1: Øysekarne og Eli Kari Gjengedal låten El Niño. Fikk du der? Øysekarne består av Thor Endresen og Bjørn Jensen. Og her fikk de med seg Eli Kari Gjengedal låten kom ut 29. mai 2026. Cutting Crew er et engelsk rockeband dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen «I Just, Died in Your Arms» fra 1986, som nådde førsteplassen i USA og lå høyt på hitlistene verden over. Debutalbumet deres, Broadcast, 1986, produserte flere andre singler, inkludert «I've Been in Love Before», som også nådde topp 10 i USA, og ga dem en Grammy-nominasjon for beste nye artist i 1987 til tross for endringer i besetningen og en pause på 1990-tallet, gjenopplivet Van i det bandet på 2000-tallet, ga ut nytt materiale og turnerte under navnet Cutting Crew. Bandet er kjent for sin polerte produksjon og melodiske rockelyd, og har opprettholdt en dedisert fanskare og fortsetter å bli anerkjent for sine bidrag til pop- og rockemusikk på 1980-tallet. Vi slipper til. Cutting Crew låten i Just Died in Your Arms.

Cutting Crew låten Just, Died in Your Arms fikk du der. Cutting Crew kommer til Norge og spiller konsert på Sus og du 6. til 8. august. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026. Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset, som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til Vassengutane låten Hjortejakt.

0: Vassendgutane låten Hjortejakt. Vassendgutane har jo 30 års jubileum i 2026. Vi kan også nevne at de spilt konserter blant annet i Oshallen i 2006 Oceana, 2023-2025 og i år 2026.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Ylvis låten The Fox.

Ylvis låten The Fox fikk du der. Ylvis spiller på konsert på Sus og Dus I Odda 2026 og Oceana julen 2026. Elisabeth Woolrich Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolrich Grant den 21. juni 1985 I New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, peabody og kobankmann, vicepresident I Plau, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Del Rey vokste opp på landsbygda I Lake Placid I New York og gikk på en katolsk barneskole. Hun gikk også ett år på en videregående skole hvor hennes mor underviste. Hun begynte å synge I kirkekor da hun var barn. Hennes mor var kantor I samme kirke. I en alder av 15 ble Del Rey sendt til Kent School av sine foreldre for å få bukt med sitt alkoholmisbruk. Hennes onkel, en rekrutteringsoffiser ved skolen, støttet henne økonomisk slik at hun kunne betale for studiet. Vi slipper til Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light fikk du der. En låt laget til nytt James Bond-spill med Patrick Gibson som agent 007. Vi slipper til Lars Vaular låten under en bro.

Lars Vaular låten under en bro. Fikk du der? Vi kan også nevne at Lars Vaular fremførte en gratis show i Bergen. Dette var i forbindelse med festspillene. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til Odd Nordstoga låten «Heime her».

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble laget i TV-serien Jon blir bonde på TV Norge, da snakker vi om Jon Almås, vi har jo Clarksons farm med Jeremy Clarkson fra Topp, gir sendes på Amazon Prime og History Channel i Norge. Vi skal ta en tur innom Tysnes fest, som 9. til 12. juli. Vi slipper til Smokey låten Living Next Door to Alice.

0: Smokey låten Living Next Door 2 Alice fikk du der.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os.
0: Du har hørt på en god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Neste uke jeg på plass, da med sommermix sommerlåter og festival er stikkord i juli og august. Vi runder av med Kjartan Lauritsen. Låten fredag vi høres igjennom en uke god sommer.

Det var musikk fra Postkjørebygget. Du hørte låten Idyll her på Radio Os. Håper du har en fin tirsdag. Du bare gratulerer til Norge som vant, vant kamp i natt mot Senegal. Det bare gratulerer det. Men nå skal vi over til at Opera ved Fjorden, torsdagskonserten førstkommende torsdag, blir kjent med de unge operasangene som er utvalgt til årets sommerakademi. Denne torsdag entrer de scene med sine favoritter. Og sommerakademiet Opera ved Fjorden finnes sted for sjette gang. Denne torsdagen får du høre vakre og kjente arrangere sangere, selv om man valgt fremfor i lag med årets akademiorkester. Kanskje det er morgendagens operascener du får høre for første gang. Akkurat med det orkester gjør 35 unge orkestermusikere som spiller i lag med sine gruppeleder. Alle fra Stora på Operahus eller Symfoniorkester. Konsertmester er Maxim Birleski. Og dette kan du oppleve da førstkommende torsdag klokken 18 på Oceana her i Oslo. Bare sikre seg blitt allerede nå. Du skal få musikk fra Duro Eik i vente og Howard Jones med What Is Love. Nå er det Omar Apollo med låten Evergreen.

Ja, fantastisk musikk fra Howard Jones og What Is Love på en tirsdag den 23. juni. Og så er det klart for marknadsdagene som starter førstkommende torsdag, fredag og lørdag i tre dager. Da følger Aarhus sentrum med liv, lyd og gode opplevelser. Og allerede torsdag starter moroa, for der som jakter på de flere beste tilbudene, gjelder det å være tidlig ute denne dagen, torsdagen. Og medlemmene stiller med en rekke aktiviteter, blant annet populære lykkehjulet hos Café Kuli, som skapte lange kuer og høy stemning under vårslippet. Osturen og Nordnes idrettslag bidrar også med bredte aktiviteter. I ekte VM-feber ble selvsagt fotball, og tillegg til andre siktmalinger og ulike konkurranser for store og små. Fredag førstkommende så det lader da hele Norge opp til VM-kampen mot Frankrike, og det merkes godt også i Os sentrum. Lørdag så rundes dagen av med grønne final, gratefesten, en fullspekket dag med Bjørnis motorshow, pride-markering og ikke minst gratis konsert med Haikim førstkommende lørdag. Så det er bare å glede seg til førstkommende torsdag og til lørdag. Nå skal du få Drake her på Radio Os med Hold On, vi er going home.

0: Det var musikk fra Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, om ikke så veldig lenge, vel, rett og journal, så du får en ny låt fra Kurt Nilsen, og den nye låten heter My Only. Men nå skal du over til temperatur. I dag skal ligge på 15 grader, i morgen onsdag 16, torsdag temperatur på 17, og fredag da temperatur da stiger det til 23 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag. Skye. Perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr, lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.

0: Det var musikk fra Michel Branch og Evrevé. Nå skal det bli musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg.
1: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.

Det var musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg. Og en mann i 40-årene er dømt til fengsel etter en kjøretur tidligere i år. I februar ble det mannen stoppet i en varebil i byveien uten gyldig førerkort. Mannen er kjent til straffeskyld og samtykket til at saken kunne gå som tilstående storm. Mannen er også dømt to ganger tidligere og siden 2020, og den siktede fått fire fargeregler for kjøring uten gyldig førerkort. Mannen er nå dømt til 15 dagers fengsel, men har fått mulighet til å søke om fotlenke siden han er i arbeid. Det melder Midtsiden. Nå blir det musikk fra Roxette og Come Back Before You Leave.

å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Det var musikk fra Haikim og Urettferdig. Og Haikim, han kommer jo til Ordsentrum førstkommende lørdag når det er gatefest. Og det bare gleder seg å danse med når Haikim synger med. Og vi skal over til at store og små storkoste serie med VM og våkenatt på skole i natt som var. Du skal ikke sove bort sømmenatter, i alle fall ikke når Norge spiller VM-kamp for omkring 50 store. Og små samler seg når Norge sin VM-kamp på Senegal på Storskjerm. Vinner et frisk skole ved natt til tirsdag. Over totalt 30 elever var det 18 som fant veien, og veien var ikke vanskelig å finne. For stømmende mørke var det nemlig et bygg som lyste vakkert opp i samme bygda. Vinnes skole var helt dekket med den norske flagget sine farger. Det var store øyne på elevene da de så bygget vårt lyste opp med den norske flagget på hele fronten. De måtte gjøre velkomsten skikkelig, smiler rektor Heine Bonnevik. Og de fleste kom til skolen 1:30 tiden natt, og vel omkring fikk de god tid til å måle seg med norske flagg på skinnet og snop i kamp i kiosken. Og takket ved Irene og Halvard Gode hadde med til og med ekte popcornmaskin som både elevene og andre fikk forsynne seg av. Og det var da Osa og Fusa-posten som meldde det. Og Norge vant jo da 3-2. Så det er bare godt lærere, og først kommende fredag så er det den Frankrike som skal til pers mot Norge. Vi skal over til musikk fra da Richard Marx, One More Try.

Det er jo da musikk fra Savage Garden, New I Love You, fra 1999. Og søndag kveld informerte Årets Fotball på sin nettside Anne-Sofie Olavsen Bakke gir seg som hovedtrener på Vårs kvinner etter vårsesongen. Og etter en totalvurdering har jeg bestemt meg for å gi meg som trener. Det har vært krevende og lærerikt. Tid for meg å stå i det. Det sier Anne-Sofie og klubben opplyser at prosessen med å rekruttere en ny hovedtrener da er i gang. Det var årsag Fusaposten som er melder. Du skal få Patrick Rushen med Forget Me Not, men nå blir det Anna Karanda, Tåpe.

Ja, det var sommer i Norge ifra Vidar Villa. Og tekniske problemer stopper ferge for flere årganger med MF Flatøyda innstilt. Det gjelder da alt hjemme Sandvikvåg. Togkatten melder tirsdag om innstillingen på fergesverkningen Halvhjem Sandvikvåg. Før lunsj var fire avganger innstilt. Nå også avganger fra Halvhjem klokken 12.40 og fra Sandvikvåg klokken 13.30 inntil på grunn av tekniske problemer med MF Flatøy. Og du kan også følge trafikkoppdateringen på Torghatten. Vi skal over til mer musikk. Snart får du musikk fra Tears for Fears med Break It Down Again. Og du får også musikk fra Mariah Carey med Honey. Men nå er det Simple Red og Stars.

Det var Alexander Rybak og katastrofe typisk norsk. Og vi skal innom at det ble fikset før ferien, for brekkverket og steinene ved Peppes ble revet ned. Lenge tid har brekkverket og steinene i muren stått og vippet ved venterommet i Peppesbygget i havnen i Os. I løpet av de siste ukene er noen som ikke har klart å holde fingrene unna, og dermed drevet det ned. Og en nytt i Os, nå fikk jeg en henvendelse fra en gjeste på fredag. Når vi kontakter kommunen får vi tilbakemelding om at de er på saken. Vi hadde folk på befaring på fredag, og ville blir tak i og fikset før ferie. Det sier Jane Terje Lund på Tekniske Bjørnafjorden kommune til nyttios.no. Og Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS gjør arbeid for kommunen på Gjestebryggen, og deler grunnen er skjøtt vekk under bryggen. De skal også fikse mur og rekkverk. Og de skal også fikse både mur og rekkverk, slik at de sitter bedre for fremtiden. Kanskje får de gjort noe før helgen, eller løper neste uke, sier Lund. Det er nyttios som har denne saken. Straks venter musikk fra Herborg Kråkevik og Forsvarets stabsmusikkorps. Det er fra Hver gang vi møtes. Kniven i hjertet heter låten.

Det var musikk for Eddie Murphy, Party All The Time, her på Radios gode tirsdag den 23. juni. Og Tysnes kommune går sammen med Vestland fylkeskommune i prosjektet Knutepunkt for kunnskap med mål om å gi nytt liv til dagstyrehyttene og gjøre historiene i landskapet mer synlig for dem som ferdes der. Og snart kommer det opp et informasjonsskilt med QR-kode ved Dagstyrhytten og 20 000 kroner i tilskudd som kan brukes til å skape liv. Det er Tysnesbladet som melder dette. Nå skal du få musikk fra Haugesund Popsemle. Nå er det låten Skyld på meg.

0: Ja, det var musikk fra Gary Neumann med V.A. Glasser på Radio Os. Og vi skal gjennom temperaturen i dag, som ligger på en 15 grader. I morgen da 16, til torsdag temperatur på 17, og fredag temperatur på 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag. Skye. Perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen, spredt yr. Lokal tåke, fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.

Det var musikk fra Elov og Benny og Sandra Lyng som er ute da med en ny låt Hjemmet med deg. Og Statens Vegvesen har nå kun gjort reguleringsplan for E39 Ådland-Svegatsjøen og la mandag 22. juni plan ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er torsdag 1. oktober. Og etter sommeren blir det folkemøte onsdag 2. september i Oceana. Jeg håper mange vil nytte muligheten til å gi høringsinnspill til Statens Vegvesen, det sier ordfører Terje Søviknes. Spesielt vil de å få det til å komme med gode forslag til hva Statens Vegvesen bør gjøre med massene fra den nye tunnelen, det sier Terje. Og det er Midtsiden som melder det. Nå skulle Forspandu Ballett og Haugli Strung.

0: Mutants.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Det var musikk fra Postkyrebygget. Du hørte låten Idyll her på Radio. Så håper du har en fin tirsdag. Du bare gratulerer til Norge som vant kamp i natt mot Senegal. Du bare gratulerer det. Men nå skal vi over til at Opera ved Fjorden, torsdagskonserten først kommende torsdag, blir kjent med de unge operasangene som er utvalgt til årets sommerakademi. Denne torsdagen trer de scenen med sine favoritter. Og samme akademi i Opera ved Fjorden finnes sted for sjette gang. Denne torsdagen får du høre vakre og kjente arrangere sangere, selv om han valgt fremføre i lag med årets akademiorkester. Kanskje det er morgendagens operascene du får høre for første gang. Akkurat med det orkester i år 35 unge orkestermusikere som spiller i lag med sine gruppeleder. Alle får store på Operahus eller symfoniorkester. Konsertmester er Maxim Birleski. Og dette kan du oppleve da førstkommende torsdag klokken 18 på Oceana her i år. Så du bare sikrer seg billettet allerede nå. Du skal få musikk fra Duro Eik i vente og Howard Jones med What is Love. Nå er det Omar Apollo med låten Evergreen.

Ja, fantastisk musikk fra Howard Jones og What Is Love på en tirsdag den 23. juni. Og så er det klart for marknadsdagene som starter førstkommende torsdag, fredag og lørdag i tre dager. Da følger OC sentrum med liv, lyd og gode opplevelser. Og allerede torsdag starter moroa for dem som jakter på de flere beste tilbudene. Gjelder det å være tidlig ute denne dagen, torsdagen. Og medlemmene stiller med en rekke aktiviteter, blant annet populære lykkehjulet hos Café Kuli, som skapte lange kuer og høy stemning under vårslippet. Osturen og Nordnes idrettslag bidrar også med bredte aktiviteter. I ekte VM-feber blir det selvsagt fotball, og tillegg til andre siktmalinger og ulike konkurranser for store og små. Fredag førstkommende så er det ladet da hele Norge opp til VM-kampen mot Frankrike, og det merkes godt også i OS sentrum. Lørdag så rundes dagen av med grønne final, gratefesten, en fullspekket dag med Bjørnis motorshow, pride-markering og ikke minst gratis konserten med Haikim førstkommende lørdag. Så det er bare å glede seg til førstkommende torsdag og til lørdag. Nå skal du få Drake her på Radio Os med Hold On, vi er going home.

0: Det var musikk fra Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, om ikke så veldig lenge, vel, rett og journal, så du får en ny låt fra Kurt Nilsen, og den nye låten heter My Only. Men nå skal du over til temperatur. I dag så ligger det på 15 grader, i morgen onsdag 16, torsdag temperatur på 17, og fredag da temperatur da stiger det til 23 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag. Skye. Perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr, lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.

0: Det var musikk fra Michel Branch og Evreve. Nå skal det bli musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg.
1: Dette Lars Vøler, og du hører nå på Radio Os.

Det var musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg. Og en mann I 40-årene dømt til fengsel etter en kjøretur tidligere I år. I februar ble det mannen stoppet I en varebil I byveien uten gyldig førerkort. Mannen kjente straffeskyld og samtykket til at saken kunne gå som tilstående dom. Mannen også dømt to ganger tidligere og siden 2020 og den siktede fått fire fareregler for kjøring uten gyldig førerkort. Mannen nå dømt til 15 dagers fengsel, men har fått mulighet til å søke om fotlenke siden han I arbeid. Det melder Midtsiden. Nå blir det musikk fra Roxette og Come Back Before You Leave.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Det var musikk fra Haikim og Urettferdig. Og Haikim, han kommer jo til Ordsentrum førstkommende lørdag når det er gatefest. Og det bare gleder seg å danse med når Haikim synger med. Og vi skal over til at store og små storkoste serie med VM og våkenatt på skole i natt som var. Du skal ikke sove bort sømmenatter, i alle fall ikke når Norge spiller VM-kamp for omkring

kamp i kiosken. Og takket være Irene og Halvard Gode hadde med til og med ekte popcornmaskin, som både elevene og andre fikk forsynne seg av. Og det var da Osa og Fusa Posten som meldde det. Og Norge vant jo da 3-2, så det er bare godt å lære det. Og førstkommende fredag så er det den Frankrike som skal til Pers mot Norge. Vi skal over til musikk fra da Richard Marx, One More Try.

Det var da musikk fra Savas Garden, New I Love You fra 1999. Og søndag kveld informerte Årets Fotball på sin nettside av Anne-Sofine Olavsen Bakke gir seg som hovedtrener på Vårs kvinner etter vårsesongen. Og etter en total vurdering har jeg bestemt meg for å gi meg som trener. Det har vært krevende og lærerikt tid for meg å stå i det. Det sier Anne-Sofine og klubben opplyser at prosessen med å rekruttere en ny hovedtrener da er i gang. Det var Årsag Fusaposten som melder. Du skal få Patrick Rushen med Forget Me Not, men nå blir det Anna Karanda, Tåpe.

Ja, det var sommer i Norge ifra Vidar Villa. Og tekniske problemer stopper ferge for flere årganger med MF Flatøyder innstilt. Det gjelder da alle hjemme Sandvikvåg. Torekatten melder tirsdag om innstillingen på fergestrekningen Halvhjem Sandvikvåg. Før lunsj var fire avganger innstilt. Nå er også avganger fra Halvhjem klokken 12.40 og fra Sandvikvåg klokken 13.30 innstilt på grunn av tekniske problemer med MF Flatøy. Og du kan også følge trafikkoppdateringen på Torekatten. Vi skal over til mer musikk. Snart får du musikk fra Tears for Fears med Break It Down Again. Og du får også musikk fra Mariah Carey med Honey. Men nå er det Simple Red og Stars.

Det var Alexander Rybak og katastrofe typisk norsk. Og vi skal innom at det blir fikset før ferien, for brekkverket og steinene ved Peppes ble revet ned. Lenge tid har brekkverket og steinene i muren stått og vippet ved venterommet i Peppesbygget i havnen i Os. I løpet av de siste ukene er noen som ikke har klart å holde fingrene unna, og dermed drevet det ned. Og en nytt i Os, nå fikk jeg en henvendelse fra en gjeste på fredag. Når vi kontakter kommunen får vi tilbakemelding om at de er på saken. Vi hadde folk på befaring på fredag, og vil blir tak i og fikset før ferie. Det sier Jane Terje Lund på Teknisk Bjørnafjorden kommune til nyttios.no. Og Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS gjør arbeid for kommunen på Gjestebryggen, og deler grunnen er skjult vekk under bryggen. De skal også fikse bur og rekkverk. Og de skal også fikse både mur og rekkverk, slik at de sitter bedre for fremtiden. Kanskje får de gjort noe før helgen, eller løpet av neste uke, sier Lund. Det er nyttios som har denne saken. Straks jeg venter musikk fra Herborg Kråkevik og Forsvarets stabsmusikkorps. Det er fra Hver gang vi møtes. Kniven i hjertet heter låten.

Det var musikk for Eddie Murphy, Party All The Time, her på Radios gode tirsdag den 23. juni. Og Tysnes kommune går sammen med Vestland fylkeskommune i prosjektet Knutepunkt for kunnskap med mål om å gi nytt liv til dagstyrehyttene og gjøre historiene i landskapet mer synlig for dem som ferdes der. Og snart kommer det opp et informasjonsskilt med QR-kode ved Dagstyrhytten og 20 000 kroner i tilskudd som kan brukes til å skape liv. Det er Tysnesbladet som melder dette. Nå skal jeg få musikk fra Haugesund Popsemle. Nå er det låten Skyld på meg.

Det var musikk fra Elov og Benny og Sandra Lyng som er ute da med en ny låt Hjemmet med deg. Og Statens vegvesen har nå kun gjort reguleringsplan for E39 Ådland-Svegatsjøen og la mandag 22. juni plan ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er torsdag 1. oktober. Og etter sommeren blir det folkemøte onsdag 2. september i Oceana. Jeg håper mange vil nytte muligheten til å gi høringsinnspill til Statens vegvesen, det sier ordfører Terje Søviknes. Spesielt vil de å få det til å komme med gode forslag til hva Statens vegvesen bør gjøre med massene fra den nye tunnelen, det sier Terje. Og det er Midtsiden som melder det. Nå skulle Forspandu Ballett og Haugli Strung.

0: Nytt på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os, og den neste timen ny musikk altså, fra artister som Embla & The Kari Daughters for eksempel, Dagny skal vi innom, Kamelen skal vi innom, Alan Walker skal vi innom, men vi begynner med fotball. Fotball-VM ruller av gårde i blant annet USA, Kanada og Mexico, og det norske laget på plass. Gledelig det, og vi krysser fingre for at det kan bli noe stort. Det kommet ut et album i forbindelse med fotball-VM, og det dreier seg selvfølgelig om musikk, og i den sammenheng Heia Norge, albumet som skal følge Norges menn gjennom sommerens fotballfest. Bidragsytere blant annet Marstein, Girl in Red, John Carew, Drillos og flere til, og blant de flere til jo da selvfølgelig Racer, som har laget en ny utgave av Bønner fra Nord. Den heter Bønner 2026. God fornøyelse, ser vi. Heia Norge!

Det var Bønna 2026, det ifra Razor, en herlig og drivende låt, må vi kunne si. Vi skal videre til mer norsk, vi skal til Gunnhild Rol Gjønnum, kjent under artistnavnet Sag. En norsk rapper fra Trondheim ga ut EP-en Planet Platina I 2024, og albumet Gunnhild I 2025 fikk Spellemannsprisen I 2025 I klassen Hiphop og var også nominert I klassen Årets låtskriver og Årets gjennombrudd. Nå denne artisten Sag ute med nytt album som heter Sonja, og fra det så skal vi lytte til en ny innspilling av Fake Your Beauty. Dette da Sag og featuring Bertine Settlitz.

Det var klassikeren til Bertine Settlitz, det, Fake Your Beauty, og her I samarbeid med SAG, som ute med albumet Sonja, og altså featuring Bertine Settlitz I den sammenheng. Så skal vi til en norsk dame som blant annet har vært innom Bergen Fest nylig, og som suser av gårde, og ute med en ny låt som heter Hellig. Vi snakker om Synne Bo.

0: Det var Synnevo. Vi må gjøre plass til litt lokalmusikk.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og da skal vi til Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg, som er ute med albumet som heter Springtime. Inneholder 8 kutt, og først ut er Springtime-kuttet. Jeg har valgt kutt nummer 5, som heter Black and Blue, og dette er jo herlig neddempet, samtidig som det er fin fot i musikken. Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg her altså med Black and Blue.

tøft og vakkert Black and Blue, Ola Amund Gjersvik og Christian Vedberg fra albumet som heter Springtime, som nå ute og som ble spilt inn I Acoustic Records Studio I Bergen 11. mai. All musikk komponert og arrangert av, og produsert av Ola Amund Gjersvik. Christian Vedberg på piano og Ola Amund Gjersvik på bass. Lytt gjerne til resten av albumet og mye fin musikk. Nora Jabri neste ut, og ny låt fra henne heter Jaboye.

Norsk Nora Jabri i internasjonal svung her, Ja Boy. Og denne dama var den første norske som opptrådte i Oprah Winfrey Show. Og så har hun jo et bra navn innenfor musikken etter hvert. Det neste dame ut og hun ute med ny låt og har jo nylig avsluttet på TV 2 The Voice som dommer. Ingebjørg Bratland, hun vant vel hele Rukla, hvis ikke jeg husker helt feil, med sine artister. Her hun i hvert fall med ny låt som heter Her og Nå. Mye norsk denne uken, og så det bitte litt grann utenlandske innimellom. Men norske internasjonaliteter?

Det var Gladjenta, Ingebjørg Bratland, en kjent norsk artist her, og nå fikk du. Neste artist ut hadde vært stille rundt en stund. Det vil si hun dukket opp I en eller annen reality I løpet av vinteren, og så var hun ute og gikk på tur da I den sammenheng, og klagde fælt og fikk hjelp til å bære og så videre, og fått litt pepper for det. Så har det vært en tøffere periode for Marianne Thomassen, som da har lovet at hun skulle ta tak I surferosa igjen, og det har hun gjort. Det samlet prosjektet, eller bandet og Marianne, og vi skal lytte til en ny låt som nå ute, som heter Space Age Jane.

Det var ut med Tix og Hauken det, og låten den heter rett og slett Crazy. Så har jeg lovet Embla and the Caridotters, jo ute med ny låt igjen, Wake Up and Smell the Coffee. Det jo en god opplevelse, det ikke det? Tidlig oppe, og så duften av nylaget kaffe.

Det var Amblande Kari Daughters Wake Up and Smell the Coffee heter altså låten. Tidligere så spilte vi Surfer Rosa og nevnte jo at hun hadde vært inne I reality-verden I løpet av vinteren og det var altså Vokteren den serien heter hvis du lurte på det. Og så har det jo ikke vært stille fra denne dama Marianne Thomassen I Surfer Rosa fordi om Surfer Rosa har hatt en lang, lang pausa. Hun har jo vært involvert som ja, soloartist og I tillegg så har hun jo vært dommer på tv-skjermen og gjort en del andre ting. Og så hun jo da mamma og nå det Surfer Rosa igjen som til sommeren dukker opp på flere festivaler. Vi skal en del rundt fra fjell til fjord I nord og sør, øst og vest forteller Marianne Thomassen til VG. Vi skal til Katoen og denne som heter Til meg selv, ikke Katoen, men Kato og Til meg selv. Enda mer norsk musikk altså, og snart så skal vi til Vestland og til Stord.

Dette var Bergens duo, Kato, til meg selv, og består da av to karer, Didrik Thulin og Sondre Alvestad. Vi skal til enda mer norsk, og en lovte at vi skulle vestover til Stord og til Tobias Sten. Stokk dumme heter denne fra albumet Heimakjær.

Det var en av de store i Norges land om dagen. Tobias Steen, Heimakjær heter albumet som er ute. Stokk Dum heter låten som du fikk. Vi er kommet til enda mer norsk, og så skal du snart få litt internasjonalt i den forstand at det er utenlandske artister, og så har vi jo norske internasjonale artister med oss. Men Castell

0: Ja, vi er røde, vi er hvite, vi er blå. Det beste jeg vet fra Castel Vinny. Jonas Benjob og Amara fikk du altså der. Så skal jeg nevne da at Musikknytt går tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Så har vi fått det med oss og.
1: Du lytter til radio, radio.
0: Det det du gjør, og vi skal over til Rosie May Hudson Edmonds, og da skal vi ut av gamle landet. Profesjonelt kjent som Rose Grey er denne dama, engelsk sanger og låtskriver, begynte å gi ut musikk i 2019, og har gitt ut en masse singler, og er aktuell med ny låt, og du skal få den som heter Club to Your Arms, som er den aller nyeste fra Rose Grey, altså England.

vi har lovet så mye musikk I Musikknytt denne uken, og så går tiden vanvittig fort, alt for fort I forhold til å servere alt på en time. Men vi prøver, vi prøver, vi prøver. Internasjonale storheter. Alan Walker fra Bergen by og Dream Drew. Du får The Sting Within Me. Og så var det altså It's Murph og Carly du nettopp hørte.

det blir nok en smakebit til bergenske Alan Walker Dream. The Sting Within Me heter låten, men vi fortsetter i Bergen by. Kamel. Sommerflørt 26.

Dyktige Dagny og en internasjonal storhet fra lille vakre Norge og Tromsø. Vi er kommet til veis ende i Musikknytt denne uken, og beklager litt feiding på de siste låtene for å komme i mål, men så ble det denne uken. Vi runder av med Marcus og Martinus, da er vi i Midt-Norge. How You Know heter denne, og mitt navn det Jan-Petter Svendal, er tilbake med mer ny musikk om en uke. Takk for følge. Ha det.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en talktur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge. Ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for noen år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist, som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noten om bluesfestival 2026. This is Guide Me Home.

0: nå har vi fått på plass finansiering sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb. Men nå vi... Nå vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi... Altså, vi selger jo like mye billetter som vi gjorde I fjor, for eksempel. Da, nå det vel... Hvordan blir det, ja? Vi vel nå da passert break-even, ja... Kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være I balanse, da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra, det... Besøk, altså bestilling av camping bedre enn I fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran I fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen. Og det regner vi ikke med vi skal opp på I år. Men... Hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000. Det langt ned fra 32. og, ja. Det det. Det har vi jo snakket om. og så har vi da et budsjett som... som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt. Vi har liksom halvert... artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så... hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå ja, 7,1 millioner I artistbudsjett I stedet på 13,5. Så alt er ferdig I boka, og alt er... Så der, programmet på plass, så nå det bare... Og publikum kommer, det vet vi jo, og så... For det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, man skal si, mye leven her på Notodden, sånn at det vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, I forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg I forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var I forrige uke da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
1: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
2: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lytter til. Husk, gå inn på blues.bluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Hallo, hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå hjerteslå med Chris Holsten.

da fikk dere høre Faen ta deg med Razika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Tusen takk som dere har.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Naustet. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

Det var musikk fra Postkyrebygget. Du hørte låten Idyll her på Radio. Så håper du har en fin tirsdag. Du bare gratulerer til Norge som vant kamp i natt mot Senegal. Du bare gratulerer det. Men nå skal vi over til at Opera ved Fjorden, torsdagskonserten førstkommende torsdag, blir kjent med de unge operasangene som er utvalgt til årets sommerakademi. Denne torsdagen trer de scene med sine favoritter. Og samme akademi i Opera ved Fjorden finnes sted for sjette gang. Denne torsdagen får du høre vakre og kjente arrangere sangere, selv om man valgt fremfører i lag med årets akademiorkester. Kanskje det er morgendagens operascener du får høre for første gang. Akademi orkester i år 35 unge orkestermusikere som spiller i lag med sine gruppeleder. Alle får store på Operahus eller symfoniorkester. Konsertmester er Maxim Birleski. Og dette kan du oppleve da førstkommende torsdag klokken 18 på Oceana her i år. Så du bare sikrer seg blitt allerede nå. Du skal få musikk fra Duro Eik i vente og Howard Jones med What Is Love. Nå er det Omar Apollo med låten Evergreen.

Ja, fantastisk musikk fra Howard Jones og What Is Love på en tirsdag den 23. juni. Og så er det klart for marknadsdagene som starter førstkommende torsdag, fredag og lørdag i tre dager. Da følger Ose sentrum med liv, lyd og gode opplevelser. Allerede torsdag starter moroa for dem som jakter på de beste tilbudene. Gjelder det å være tidlig ute denne dagen, torsdagen. Og medlemmene stiller med en rekke aktiviteter, blant annet populære lykkehjulet hos Café Kuli, som skapte lange kuer og høy stemning under vårslippet. Osturen og Nordnes idrettslag bidrar også med bredte aktiviteter. I ekte VM-feber blir det selvsagt fotball, og tillegg til andre siktmalinger og ulike konkurranser for store og små. Fredag førstkommende så er det ladet da hele Norge opp til VM-kampen mot Frankrike, og det merkes godt også i Os sentrum. Lørdag så rundes dagen av med grønne final, gratefesten, en fullspekket dag med Bjørnis motorshow, pride-markering og ikke minst gratis konsert med Haikim førstkommende lørdag. Så det er bare å glede seg til førstkommende torsdag og til lørdag. Nå skal du få Drake her på Radio Os med Hold On, vi er going home.

0: Det var musikk fra Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, om ikke så veldig lenge, vel, rett og journal, så du får en ny låt fra Kurt Nilsen, og den nye låten heter My Only. Men nå skal du over til temperatur. I dag så ligger på 15 grader, i morgen onsdag 16, torsdag temperatur på 17, og fredag da temperatur da stiger det til 23 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag, skye, perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr, lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt. Ajo.

0: Det var musikk fra Michelle Branch og Evreve. Nå skal det bli musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg.
1: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.

Det var musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg. Og en mann I 40-årene dømt til fengsel etter en kjøretur tidligere I år. I februar ble det mannen stoppet I en varebil I byveien uten gyldig førerkort. Mannen kjente straffeskyld og samtykket til at saken kunne gå som tilstående storm. Mannen også dømt to ganger tidligere og siden 2020 og den siktede fått fire fareregler for kjøring uten gyldig førerkort. Mannen nå dømt til 15 dagers fengsel, men har fått mulighet til å søke om fotlenke siden han I arbeid. Det melder Midtsiden. Nå blir det musikk fra Roxette og Come Back Before You Leave.

flammer uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Det var musikk fra Haikim og Urettferdig. Og Haikim, han kommer jo til Ordsentrum førstkommende lørdag når det er gatefest. Og det bare gleder seg å danse med når Haikim synger med. Og vi skal over til at store og små storkosteserie med VM og våkenatt på skole i natt som var. Du skal ikke sove bort sømmenatter, i alle fall ikke når Norge spiller VM-kamp for omkring 50 store. Og små samler seg når Norge sin VM-kamp på Senegal på Storskjerm. Vi finner et frisk skole ved natt til tirsdag. Over totalt 30 elever var det 18 som fant veien, og veien var ikke vanskelig å finne. For stømmende mørke var det nemlig et bygg som lyste vakkert opp i samme bygda. Vinnes skole var helt dekt med den norske flagget sine farger. Det var store øyer på elevene da de så bygget vårt lyste opp med det norske flagget på hele fronten. De måtte gjøre velkomsten skikkelig, smiler rektor Heine Bonnevik. Og de fleste kom til skolen 1:30 tiden natt. Og vel ankomst fikk de god tid til å måle seg med norske flagg på skinnet og snop i kamp i kiosken. Og takk ved Irene og Halvard Gode hadde med til og med ekte popcornmaskin som både elevene og andre fikk forsynne seg av. Og det var da Osa og Fusa-posten som meldde det. Og Norge vant jo da 3-2. Så det bare godt lærer det. Og først kommende fredag så er det Frankrike som skal til pers mot Norge. Vi skal over til musikk fra da Richard Marx, One More Try.

Vel hyggelig at du hører på Radio Ost denne sommeren, juni måned, 23. juni er det blitt. Du hørte Patrick Rosjen, Forget Me Not. Og navnet i dag det Elfrid og Eldrid. Det bare gratulerer det. Og i dag så det FNs dag for offentlige tjenester, og Luxemburg har nasjonaldag og internasjonaldag for enkedag. Så det også sankthansaften aften i dag. Og så det årets 174. dag, så uke 26 er vi kommet til, og 191 dager igjen av 2026. Og bursdag i dag så har Jason Mars bursdag, født i 1977. Og ord for dagen, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det er dansk ordtak. Du skal få musikk fra Vidar Villa med Sommer i Norge, men før det skal du få Stage Dolls og låten Sorry.

Ja, det var sommer i Norge ifra Vidar Villa. Og tekniske problemer stopper ferge for flere årganger med MF Flatøyder innstilt. Det gjelder da alle hjemme Sandvikvåg. Storkatten melder tirsdag om innstillingen på fergestrekningen Halhjem Sandvikvåg. Før lunsj var fire avganger innstilt. Nå også avganger fra Halhjem klokken 12.40 og fra Sandvikvåg klokken 13.30 innstilt på grunn av tekniske problemer med MF Flatøy. Og du kan også følge trafikkoppdateringen på Torghatten. Vi skal over til mer musikk. Snart får du musikk fra Tears for Fears med Break It Down Again. Og du får også musikk fra Mariah Carey med Honey. Men nå er det Simple Red og Stars.

Det var Alexander Rybak og katastrofe typisk norsk. Og vi skal innom at det ble fikset før ferien, for brekkverket og steinene ved Peppes ble revet ned. Lenge tid har brekkverket og steinene i muren stått og vippet ved venterommet i Peppesbygget i havnen i Os. I løpet av de siste ukene er noen som ikke har klart å holde fingrene unna, og dermed drevet det ned. Og en nytt i Os, nå fikk jeg en henvendelse fra en gjeste på fredag. Når vi kontakter kommunen får vi tilbakemelding om at de er på saken. Vi hadde folk på befaring på fredag, og vil tilbake tak i og fikset før ferie. Det sier Jane Terje Lund på Tekniske Bjørnafjorden kommune til nyttios.no. Og Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS gjør arbeid for kommunen på Gestebryggen og deler grunnen skylt vekk under bryggen. De skal også fikse mur og rekkverk. Og de skal også fikse både mur og rekkverk slik at de sitter bedre for fremtiden. Kanskje får de gjort noe før helgen eller i løpet av neste uke, sier Lund. Det er nyttios som har denne saken. Straks venter musikk fra Herborg Kråkevik og Forsvarets stabsmusikkorps. Det er fra Hver gang vi møtes. Kniven i hjertet heter låten.

Det var musikk fra Eddie Murphy, Party All The Time, her på Radios gode tirsdag den 23. juni. Og Tysnes kommune går sammen med Vestland fylkeskommune i prosjektet Knutepunkt for kunnskap, med mål om å gi nytt liv til dagstyrehyttene og gjøre historiene i landskapet mer synlig for dem som ferdes der. Og snart kommer det opp et informasjonsskilt med QR-kode ved dagstyrehytten og 20 000 kroner i tilskudd som kan brukes til å skape liv. Det er Tysnesbladet som melder dette. Nå skal jeg få musikk fra Haugesund Popsemle. Nå er det låten Skyld på meg.

0: Ja, det var musikk fra Gary Neumann med VR Glasset på Radio Os. Og vi skal innom temperaturen i dag, som ligger på en 15 grader. I morgen da 16, til torsdag temperatur på 17, og fredag temperatur på 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag. Skye. Perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.